0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og jeg har altså en egen kløe som bare kan tilfredsstilles av serier om britisk overklasse og deres tjenere.
2: Jeg synes det høres nesten litt sånn kinky ut,
3: det. Oi, jeg elsker det sånn. Er det sånn Downton Abbey og sånn det heter?
1: Ja, det heter riktig.
3: Det må være noe royalt og sånn. May I hold your hand? Oh no, are you so frisky, sir?
1: Ja, det er akkurat sånn. Og det er jo stort sett Downton Abbey det går i. Det har vært den store av de seriene der i denne sjangeren i mange år.
2: Men hvorfor? Hva? Hvem?
1: Nå har jeg også oppdaget en nyen, Petter, som heter Upstairs Downstairs, som nesten er helt lik
3: Upstairs Downstairs.
1: Ja, du hører jo, der er det ups, ikke sant? Der har du tjenerne downstairs, og da de fornemme lordene og ladiesene upstairs.
2: Ja. Ja, det kan hende vel at den der hjelpen kommer opp en del ganger også, når den ikke skal.
3: Ja, og hva er plotta? For det er alltid tenkt sånn, ja, de oppe prøver å finne sånne ting, og så økonomiske problemer og sånn, og så tjener de og sladder og bitcher og
1: ja,
3: prøver å få kjøpe seg frihet.
1: Ja, det er det evige plottet, det er liksom sånn, og jeg synes jo det er så fascinerende, for dette her er jo de rikeste folkene i hele verden, de kan egentlig diktere sin egen hverdag. Ja.
2: Kan vi spørre hvilken tid er dette her? Er det på 800-tallet, eller hva?
1: På 800-tallet?
2: 1800-tallet, eller er det nå?
3: Du, Petter, Downton Abbey-tiden.
1: Ja, det jeg vil si 20-30-tallet kanskje.
2: Ok.
1: Ja. Og altså, de folka her har jo alt. Det er ingenting de mangler i livet. De har
2: mobiltelefon, internett.
1: De har nesten for mye ting på en måte.
3: Ja, ja, ja.
1: Men allikevel så velger de da å lage en veldig sånn vanskelig hverdag, hvor de for eksempel da må ha opp 2-3 tjenere for å få opp en smoking før de skal spise middag.
3: Ja, ja, ja, klassisk.
1: Altså, det er sånne ting.
3: Da tar det en time, liksom.
1: Ja, da er det en time med det.
2: Har du tatt deg smoking før? Hvor lang tid tar det å få på alle disse knappene og sånn? Jeg skjønner det godt, ja.
1: Og de hater det jo selv, og de sitter jo bare der og hater det når de tjenere driver og holder på, liksom bare sånn, oh, ja. My word, why do I have to do this every day? Så sitter de og klager.
3: Det er så rart igjen her, som du sier, de kan gjøre hva de vil, ja. og så gjør de sånne kjipe ting.
1: Ja, og så er alt skandale hele tiden, ikke sant? Og kommer han ene ned der, så er det bare sånn, så smeller det bare fra en av de andre der, bare sånn der, my lord, Kensington, that is one ghastly tuxedo. Så er det ene som sier, det er et støkk smukking.
3: Men dette her er din guilty pleasure, altså, Ken.
1: Ja, ja.
3: Sitte og se på sånt.
1: Ja.
3: For du sitter med popcorn og bare, jeg lurer på om han lorden skal tørre oss. Spørre henne ut i hagen for en tur.
1: Og skal kokka slutte, eller var det bare tomme trusler?
3: Og det er så gøy, altså.
1: Jeg skjønner heller ikke selv hvorfor jeg liker det. Det bare er
3: nei, du elker fotball og Downton Abbey.
1: Ja.
3: Du er et kompleks menneske, ikke?
1: Ja, tusen takk for det. Det var akkurat det jeg ville høre, Stian. Musikk.

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Det store drekkeåret 25, nå skal det oppsummeres.
3: Ja, ja, alkohol wrapped. Listen har kommet over hvilke land som drikker mest og minst i verden. Og det er jo selvfølgelig en ting vi lurer på. Hvor er vi på topp?
2: Ja,
3: Norge! Norge!
2: For her vil vi enten være på topp eller bunn.
4: Kan jeg tippe?
3: Ja, det kan du absolutt gjøre.
4: Ja, for at jeg tenker da kanskje Russland og Finland ligger vel ganske høyt opp på listen.
2: Det er gode fordommer, Petter.
3: Ja, den er sterk. Vet du hva? Jeg må si jeg er skuffet over Norge. Dette er en liste vi på ingen som helst måte topper.
2: Nei.
3: Vi er så langt ned på lista. Ja, og det overrasker meg. Jeg trodde liksom det var på den norske folkesjelen. Komme seg gjennom uka, komme seg til helgen og drekke. På.
2: Ja, jeg tror der er det nye generasjoner som har fått statistikken nedover. Ja,
4: nå er det mye shake. Ja. Dette kommer jo veldig an på hvordan de måler dette her, da. Om det er kjøpt i land, eller hva som skjer.
2: Ja, for du tenker at vår da går på Sverige.
3: Nei, ja, ja, ikke sant? Ja. Vi tar av Sverige-kota, og nordmenn drikker mye i Spania også, liksom.
4: Ja, yes.
3: Ja, vi ødelegger for Spania, og det kan godt stemme, for Spania ligger høyt opp.
4: Ja, men der har du.
3: Nei, altså, Norge er så langt ned på lista. Vi er blant annet det landet som drikker minst i Norden.
2: Hæ?
3: I Norge så drikker vi 6,2 liter alkohol per voksne innbygger, og det gir oss en flau 30. plass.
2: Nei.
3: Langt ned i sumpa. Rett over oss så finner vi Sverige. Vi finner Finland.
4: Ja.
3: Så de er heller ikke i nærheten av toppen. Jeg tenkte jo først at du har snakket varmt om Irland, Ken. Mm. Irland er jo på en måte stedet hvor Guinness startet, liksom.
2: Ja.
3: Irland er ikke på topp 10 engang.
2: Er det ikke det?
3: Er ikke på topp 10.
2: Hva skjer med de gode gamle drekkelandene?
3: Ja, jeg vet det.
4: Hvor er drekker av USA, da?
3: USA også. Plass nummer 16, liksom. Langt unna toppen. Hvem tror dere er det landet hvor det drekkes mest i?
2: Det er ikke, altså, det er ikke en sånn mikrostat, det er ikke sånn Monaco, for der er det så snobbet å drikke så mye champagne.
4: Jeg må si Grønland.
3: Ja, du, det er ikke så dumt. Grønland er faktisk ikke på listen.
4: Jeg må anerkjenne det som land.
3: Ja, det er veldig bra. Nei, altså, vi skal til et vinland, vi skal til...
4: Å ja, kan jeg si det?
3: Ja.
4: Parlez-vous français?
3: No, Frankrike er på 6. plass. Portugal er det landet hvor det drekkes mest i per innbygger. De er på 12 liter, så dobbelt så mye per en voksende person som i Norge.
2: Oi, oi, oi.
4: De har portvin og greier, ikke sant?
2: Ja, de har det, de har det.
4: Ja, men dette må jo være for at nordmenn reiser så mye. Vi har pass, og vi drikker på alle andres koter. Dette her finner jeg meg ikke i, faktisk.
3: Det er ikke sant, for etter det kommer Latvia, Østerrike, Tjekkia og så Spania. Så kan det hende at det rett og slett er der, som Ken sa, at det er mye nordmenn i Spania også, som gjør at det egentlig er der.
2: Ja.
3: Det er der mye av den norske drikkingen ligger.
2: Ja, altså, statistikk er jo en form for løgn, det har vi jo skjønt.
3: Ja.
2: Så jeg mener det at vi burde egentlig ligge lenger oppe, for vi tar både svenske kvota og Spania som kvota her.
3: Ja, nesten garantert. Slår seg med den,
2: ja.
3: Da er vi på topp, ja.
2: Da er vi på topp! 100%. Norge!

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det altså offisielt Ken season, dere.
2: Ja, verdens land.
1: Ja, hva det, Ken? Ja, ikke sant? Altså, det jo sånn her i frokostshowet at de som får soleklart mest henvendelser fra media, det jo Alexandra Joner og Petter Pilgaard.
2: Ja.
1: De sto største kjendisene i programmet. Men akkurat nå så er det meg. For det noe som inntreffer, sånn cirka hvert 7. år, som gjør at jeg plutselig blir nedringt.
3: Det er veldig interessant. Er det liksom all the Kens in the world?
1: Nei, det er rett og slett at hvert 7. år sånn cirka, så blir Ole Gunnar Solskjær koblet til jobben i Manchester United.
2: Å ja!
1: Og da er det plutselig jeg som er en av Norges mest ringte mennesker. Altså, det skjer jo bare hvert 7. år, men da er jeg på en måte Knut Jørgen Rød Ødegård når det kommer en komet over jorda.
2: Ja, sant, for du driver jo også i tillegg en Manchester United-podcast, og da blir du jo plutselig ekspert. Da, som folk tyr til.
1: Det helt riktig. Da det plutselig meg de ringer, så da det på en måte sesong. Inntreffer sjelden, men jeg må jo si at jeg koser meg med det.
2: Ja.
1: Så i går så ble jeg da oppringt av Viaplay sitt Premier League-studio. God morgen, Norge.
2: Oi.
1: En fotballpodcast og en handelshøyskole.
4: Men svarer du på alle disse henvendelsene, ikke?
1: Ja da, det klart jeg må jo svare.
2: Vil de ha deg på besøk? Skal du på God morgen, Norge?
1: Jeg skulle egentlig vært der nå.
4: Ja, hvorfor sitter du her da?
1: Ja, jeg er jo her, så jeg kan jo ikke være der. Jeg kan jo ikke være to steder samtidig, det har du ikke fått til nå.
2: Så du sa nei til God morgen, Norge?
1: Jeg måtte jo nesten
2: for vår staude ringte, og så sier du nei!
3: Jeg måtte for å henge med oss!
1: Jeg måtte jo det da!
2: Nei, men ja, verdens anerike, Ken, du må jo si sånn, så hadde vi sagt, selvfølgelig skal du på God morgen, Norge!
1: Er det sant? Er det sånn?
2: Det er jo kjempe-PR for dette programmet!
1: Får man fri hvis man skal på God morgen, Norge?
3: Ja! Ja!
4: Kan vi ikke lage litt sånn God morgen, Norge-session nå da? Høre hva Ken hadde svart da? Ja, nå viste det seg at det ble jo ikke Solskjær, Ken.
2: Nei, nå startet du alt for kjapt. Du må starte sånn, ja, det var veldig gode kjøttkaker, Venke.
4: Ja, ja, det er sant. Ja. Ja, hvorfor ble det ikke Ole Gunnar Solskjær denne gangen da? Ken Vasenius Nilsen?
1: Kan jeg også få smake på kjøttkakene til Venke? Fordi
3: ja, du kan
1: det! Det lukter så godt her inne.
4: Ja, hvis du blir med etter sending, så er det bare å smake, vet du.
1: Ja, deilig.
3: Jeg synes du har utnyttet kjendisstatuset ditt litt for lite. For jeg driver for alle dere gutter til å hente vann til meg, dere henter mat til meg. Du må kommandere, nå som du er, du må utnytte denne dagen.
1: Ja.
3: Det er Ken season.
1: Ja, det er Ken season.
3: Hvor er divan inni deg, Ken?
1: Jeg er helt enig, jeg utnytter alt for dårlig. Altså, jeg sitter jo ikke på God morgen Norge engang nå.
3: Bring her out.
2: Jeg er så skuffet. Du kunne vært på God morgen Norge akkurat nå. Snakk. Vis trynet ditt, fått litt flere lytter til programmet. I stedet for så bare kom du på jobb. Det er første gangen jeg skal kjefte på at noen kom på jobb. Hvorfor kom du på jobb?
1: Jeg kunne ikke reglene på det der.
4: De betaler jo taxi, de betaler jo alt. Ring. Han ligger bare rett borte her.
2: Nå ringer du vår tilbake og så sier du jeg kan komme i morgen altså.
1: Jeg sier jeg kommer nå, rekker jeg kjøttkakene. Jeg tar kontakt umiddelbart.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg synes det på tide med et slag med... Det er meg. Og det kommer en påstand som gjelder for enten Alexandra eller Petter. Klarer du å skjønne hvem som ljuger og hvem som snakker sant? Og påstanden i dag er...
2: Jeg donerer penger til Wikipedia.
3: Ja, og det er meg. For jeg liker også å lese meg opp på ting jeg ikke kan, og da bruker jeg Wikipedia. Og så tenker jeg stakkars disse som bruker masse tid da, på å legge ned der. De gjør det helt gratis. Og en gang i ny og ned så kommer Wikipedia opp med en sånn der announcement at har du lyst til å donere penger, det sitter folk, og da trykker jeg selvfølgelig på den største knappen, på den største summen, og betaler gladelig inn, for at jeg er så takknemlig for at noen sitter og oppdaterer alt dette, så jeg kan lese om Warszawa-traktaten eller whatever, ikke sant? Så det gjør jeg med glede.
4: Ja, det er selvfølgelig løgn og fanteri, for dette her er jo meg. Jeg tenkte jeg skulle være voksen og et ansvarlig menneske og gå inn i liksom alle abonnementene man har, for å liksom bare sjekke økonomien og være sånn, ok, er det noe jeg betaler som jeg ikke trenger og sånn. Fikk hjelp av typen, og han er sånn, unnskyld meg, men hva er det her? Abonnerer du på Wikipedia? Og så sa jeg sånn,
3: kjempesmart.
4: Nei, det gjør jeg ikke. Han bare sånn, du vet at du betaler Wikipedia fast 50 kroner i måneden. Og så er jeg sånn, hva? Nei, altså, dette er jo meg. Nå har jeg selvfølgelig satt på at jeg ikke skal betale for Wikipedia lenger, men jeg har gjort det i mange år.
1: Oi, dette er sterkt, fordi dette her er ikke, det kan stemme på begge. Begge ha gjort det?
2: Altså, jeg var umiddelbart sikker på at dette er jo Petter, men jeg hører historien til Alexandra, høres veldig ut som Alexandra.
1: Ja, for Petter er jo en sånn som bare så, de ser sikkert penger, her er penger.
2: Ja.
1: Mens Joner er sånn, jeg visste ikke at jeg har penger.
3: Det skulle være såpass ærlig å si at det kunne vært begge to dette her.
1: Ja. Ok, men det er bare en av de altså. Hvem tror du på? P5 Hits heter vi på Snapchat. Og Rina skriver, dette er helt klart noe Alexandra kunne funnet på gjort, for jeg tror det er henne.
2: Jeg er enig i det.
1: Ja, Morten skriver, høres 100% ut som surrehue Alexandra. Og sånn, jeg kan fortsette, men det er det det går i.
4: Hva? Hvorfor? Hvorfor tror folk at jeg er så surrete? Skjønner ikke.
1: Nei, altså, nei. Du er surrehue, altså... Det lurer ikke på, jeg vil bare tenke at liksom, det stemmer jo, så ja.
2: Ja, det gjør jo det.
1: Rensett kan sitte og tenke på her sånn, ja, men når startet det? Hvordan lurer man seg inn i et Wikipedia?
2: Ja, men for meg så, altså, Alexander er jo tidligere quizmaster her. Mm. Har holdt masse quizzer, jeg ser for meg at man er mye på Wikipedia, og før man vet ordet, så har man trykket på en feil banner eller noe sånt.
4: Er du klar over hvor lett ting er med VIPs i dag? Og det er det samme jeg har blitt, er du klar over hvor mange ganger jeg startet abonnement fordi en eller annen mann på gata har sagt noen, du trenger dette!
1: Ja,
4: i livet ditt. Og så er det sånn, gjør jeg det?
1: Ja.
4: Og så plutselig så har jeg abonnert på noen piller jeg ikke trenger.
2: Du har mye krill gående hjemme.
4: Ja, utrolig
3: mye krill. Mennene på gaten begynte å selge piller på abonnement da.
4: Ja.
2: Det er jo urovekkende.
1: Det er ikke det.
2: Ok, men hvem er det da? Hvem er det som faktisk sitter her og donerer penger til Wikipedia? Er det Alexandra? Eller er det Petter?
3: Det er meg.
1: Er det Petter?
3: Ja, vet du hva? Når det står sånn, vær så snill, det sitter så mye flinke folk, bare dette summen her, doner, så du kan holde deg oppdatert. Selvfølgelig, så gi jeg noen penger da.
1: Ja, det er vakkert. Jeg har liksom aldri hørt om noen, jeg har sett de knappene selv, jeg har liksom aldri donert selv, det kjenner ingen som har gjort det før nå. Og det er jo en fin ting da, å donere til liksom.
3: Ja, hva skal man gå til da, hvis man lurer på ting, hvis ikke Wikipedia finnes der, skal jeg liksom slå opp i leksikon da, og hjem til pappa, og så dra frem det støvete leksikon der.
1: Men det er bare det at det holder at det står en knapp eller en bøtte du kan hive noen penger opp i sånn, ja, altså det, jeg må få lurt noen penger ut av deg altså.
2: Ja. Legg frem en hatt et eller annet sted og Petter vil putte penger i den.
3: Si at du har sultne barn for eksempel, Stian, det er sucker for.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og da har jeg et spørsmål til gjengen der. Hva gjør du da hvis du har en ST1-stasjon på Nebbenes og har lyst til å også tiltrekke deg lokalbefolkningen?
2: Ja, for man tenker da liksom at de lokale drakk så mye på bensinstasjonen på en måte, at det mest som forbipasserende som drar innom der.
1: Ja, så han som driver den kjappa, han kom på noe smart da. Han tenkte, hva må bare klaske sammen fire sånn 250 grams burgerkjøtt til en kilo med ost, bacon og salat til 518 kroner. Du får faktisk med deg en flaske vann også da, såpass rause er de. Klarer å spise den på under 10 minutter, så får hun gratis.
3: Ah, ja, så ikke deilig. Sant? Med en gang du lager en type challenge, yes, så er det en del som biter på flau. Så hvis du kan øppe konseptet spising med gaming og konkurranse, da er kanskje spesielt gutter.
2: Det er jo, jeg føler at i USA så har enhver diner en sånn challenge.
1: Ikke sant?
2: Men jeg er kanskje ikke så norsk å holde på med, men jeg liker det litt.
1: Ja. Kjempesmart, og ikke sant? Tenkte sånn at ja, vi setter opp et lite skilt da, der vi liksom annonserer at det er spisekonkurranse. Så kommer jo masse folk inn der og hadde jo ikke kjøpt den burgeren i utgangspunktet. Dette er jo kjempesmart.
3: Og da hadde vi i utgangspunktet ikke kjøpt en kilo burger, nei.
1: Ikke sant? Du hadde jo ikke det.
2: Fordi, også, la oss være ærlige. Ja. En kilo burger, det er for mye for enhver person. Nei,
1: men du må huske på, også med salat da, Ken.
2: Ja, så det er mer enn en kilo også.
3: Ja, det er genialt da. Nei, jeg tenker altså på 10 minutter med en kilo, og det er liksom kanskje på vei hjem fra hytta, sant? Du skal bare stoppe familien. Bilen er sånn, ja, jeg tar en pølse, og så kommer far sånn,
2: oi,
3: prøv meg på den der burgeren, ja.
1: Den der klarer jeg til.
3: Og kona er sånn, nei.
2: Å nei, han så skiltet.
3: Ja, ja. Unga sover i bilen. Nei, skal ikke du begynne å...
1: Gjør han husk på hvordan du blir i magen, da. Men han la jo dette ut på TikTok, 308.000 views, og det renner inn folk, både menn og damer, alt mulig. Forløpig er det jo bare 6 stykker som har klart det da.
3: Er det 6 stykker som har klart det?
1: 6 stykker har klart det, men dette er jo helt genialt.
3: Da håper jeg de har sånn wall of fame.
1: De har det.
3: Ja, med bilder liksom, disse har klart å spise en kilo burger på 10 minutter.
1: Ja, det er helt sinnssykt.
3: 6 stykker har klart det. Fader, jeg vil møte disse folka og ta dem i hånda og si, wow, det her er imponerende, det er aldri klart.
2: Ja, for du føler deg ikke kalla selv. Altså, vi er jo tre menn rundt dette bordet, alle sammen i den alderen hvor man egentlig går på sånne smeller som dette.
1: Ja, jeg kunne brått prøvd det.
2: Ja, og tenkt at dette er lett match, liksom.
3: Ja. Ja. Nei, jeg vet jo, vi skal etter jobb i dag, så det er ikke noe problem.
1: Nei, da, det er ikke så langt heller herfra.
3: Nei, nei, nei.

0: kverne på et eller annet oppe i skallen som du egentlig burde delt med noen, men ikke tør? Ja, del med oss da i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner. Til og med P5, for jeg har syndet. Jeg jobber som en bartender på et utested, og er drittlei gjester som sier «Gi meg den sterkeste shotten du har!» Når noen gjør dette, så har jeg begynt å gi dem Chili Klaus sin shot.
3: Hva er Chili Klaus?
2: Ja, som er noe av det sterkeste du kan drikke. Og så koser jeg meg når folk bøtter ned på litevis med vann og angrer bittert etterpå.
3: Ja, ja, for det er litt smart å gjøre egentlig. Altså gjør det om til at du kan ha det gøy på jobben din.
0: Ja.
3: Ikke sant? Fordi at da mener de sånn, ja, få en skikkelig sterk shot. Ok, da får du chili.
0: Ja, men det er jo vanskelig å jobbe som bartender, kan jeg tenke meg. Aldri gjort det selv, men jeg har veldig ofte sympati med folk.
3: Du har vel vært i andre enden, du har vært han.
0: Jeg har vært han, og jeg har også stått i kø med andre hanner, holdt jeg på å si hunder. Det var her en gang hvor det er ikke så lenge siden, hvor det var en litt eldre dame foran meg som gikk bort og bare sa sånn, jeg vil ha en kaffedrikk i et veldig høyt glass. Og så sa han sånn, ja, ikke sant, ja, men det er jo, det skal vi jo alltid klare å fikse, du skal jo ha en Irish coffee, du. Og så sa han sånn, hæ, nei, det drakk jeg jo nettopp!
3: Oh, ja, ok.
0: Yep. Ikke sant, så det er ikke alltid like.
2: Du høres ut som en veldig vanskelig kunde.
0: Ja, det er mange av de. Ja.
2: Er jeg den eneste som er sånn, men hvis du synes det er så irriterende at folk spør deg shot, så kanskje du skal bytte jobb?
3: Nei.
2: Nei?
3: Nei,
2: ja.
3: Nei, du skal ikke det.
2: Nei, ok.
3: Nei, du skal finne sånne smarte måter å ødelegge livet deres på, sånn at du kan sitte og kose deg litt etterkant.
0: Ja, okay. Jeg tror ikke du finner en person som ikke synes det er irriterende, så da måtte vi ha ingen bak barn.
4: Og så slipper du å få han tilbake nå.
2: Forstår du et godt poeng?
3: Det er noe med det.
4: Etter å drikke den der chili-klaus-greien, for at jeg har blitt lurt med det før, for at det er jo helt sånn brun, det kan jo se ut som en jegermeister eller et eller annet, så er det alltid en eller annen morroklump der, ikke sant, som kjøper da den der chili-klaus-greien i stedet for.
2: Og hva skjer så?
4: Nei, den er så sterk, altså, for det som skjer med meg, da begynner jeg å hikke, ja. Og så kommer det i retur, og så må du da drikke.
2: Så må du hjem.
4: Ja.
3: Ja. Ja, men da vet du, det er tips til alle bartender der ute, hvis gjesten blir for ufin, kjøp på en chili-klaus-shot, du.
0: Og du er selvfølgelig tillit.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Så koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5.
3: Ja, hvis du lurer på hva 20 år gamle gutter krangler om dagen, så skal du få svaret nå. Fordi politiet måtte rykke ut til et Norwegian-fly på vei til Oslo i går, da det ble slåsskamp ombord mellom to menn i 20-årene. Og så tenker du sånn, ja, men selvfølgelig var kranglet de om, da. Det var vel noen damer da, eller et eller annet, eller hvem som kunne
2: drykke seg i Premier League, det du kranglet.
4: Eller hvem som var best pump, eller et eller annet.
3: Ja. Hvem som var den feteste peten. Neida, de kranglet om, og dette er to gutter som kjente hverandre.
4: De var, ja, de var buddies.
3: Ja, de var buddies, de var i samme reisefølge, kommer ombord, og så var problemet, hvem skal sitte ved vinduet?
0: Nei!
4: Ja, men det er jo, det skjønner jeg. Alle vil jo ha vinduesiten.
3: Nei, men altså, de begynte...
4: Stokker det på billettene?
3: Ja, de begynte å slåss, for det var krangel om hvem som skulle ha vinduesplassen på flyet. Ja, da snakker vi om en flytur på cirka 40 minutter.
5: Dette orker jeg ikke. Dette gjør meg helt uslitt. Dette føler jeg sånn Gen Z-problemer. Vi millennials, vi hadde andre problemer. Vi slåss med purken da vi tagget ut og var gangstre liksom.
3: Jeg visste ikke at du drev med det.
4: Ja, har du vært tagger, Jone?
5: Nei, men jeg kjente folk, ikke sant?
4: Ja, ja, sånn ja.
5: Mens kidsa i dag er sånn, jeg vil sitte ved, de er så privilegierte. Jeg vil sitte ved siden av setet. Nei, det vil jeg.
4: Ja, det blir ikke noe fet snap da, når du liksom snapper ut fra midtkonsolen og alt det.
5: Nei, godt poeng.
4: Du må jo ha noen fete bilder, ikke sant? Og da sitter du ved vinduet.
3: Ja, men det er så rart også når de kommer i buret og så sånn, hva er det sitter du inne for da? Nei, jeg har drept en kar, og du da? Nei, jeg ville ha vinduesete på fly. Ok. Badass!
4: Står for prinsippene sine, vet du.
3: Ja, spesielt.

0: festivalsommeren er i gang for alvor, og en av de som farter rundt veldig mye akkurat nå, det Stian Torbjørnsen, a.k.a. Staysman, som jeg pratet med på telefon her om dagen.
1: Altså, jeg har jo trappet ned litt i år, så jeg tror jeg endte på 60-70 konserter i år.
0: Yes.
1: Det er jo sinnssykt at det å trappe ned, men jeg har gått fra 100 til sånn 60-70, så... Nei, jeg begynner å bli gammel, vet du. Jeg klarer ikke å holde det samme kjøret som før. Og så er det jo litt med at vi er så mange nå. Vi er jo 16-17 stykker som reiser ut på veien. Og det er jo ikke alle steder som kan ta oss imot, rett og slett, på grunn av logistikk og sånne ting.
0: Jeg lurer på om du akkurat slår Tobias Sten. Jeg lurer på om han hadde 44 festivaler i sommer.
1: Ja, han kjører på hardt. Jeg blir så glad. Jeg ser Tobias Sten, han tråkker den løypa vi har tråkket i veldig mange år nå. Og jeg bare synes det gøy at en fyr med så stor suksess kunne valgt å spille 6-7 av de største festivalene da, og gitt en blanke i alle de der bøkestedene faktisk drar over hele landet. Og viser seg frem, det tror jeg viktig for hans langsiktige karriere.

0: Lady Gaga. Og applaus. Pop FM Hits. Og i stad så lærte vi det at Norge nå, eller Oslo by, er kåret til en av de 10 beste byene i verden å bo i. Fikk en liten reaksjon i inbox P5 Hits på Snapchat fra kapteinen.
1: Middel, kaptein her, direkte inne fra verste her. Du ser hvor jeg er. Men du, en ting den glemte når de reita Oslo som den 10. beste byen, det er jo selvfølgelig radiokanalene.
0: Nei.
1: ABC, Fox News, fake news. Altså, det er ingenting mot hva vi har. Vi har Radio Metro, vi har P5 Hits, vi har Radio Rock, vi har...
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, det... ende på det. Også de fantastiske programmene

0: er vi som spiller den beste sommermusikken.
1: Det er min go-to-kanal.

0: Noen liker alle årstider, andre har vinter eller høst som favoritt. Artister Ramon er ikke i tvil.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler jeg bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så er du bare innmari glad i vinteren, og synes at sommeren er fin den også, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året, alltid liksom.
0: Det er ikke rart han er god på å lage sommerlåter. Ramon her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke har hørt den sangen der opp til flere ganger i barnehagen der hvor min 3 år gamle datter går. Der står det altså en gjeng, 10, 12, 15 treåringer og rett og slett elsker K-pop. Golden, så får jeg nesten håpe at de hørte på P5 i barnehagen nå, sånn at de fikk den der gode stemningen på plass. Si. Skal snart få mer musikk også. Det er Delara som er like rundt hjørnet her med Sjelen.

Ok, for deg som fortsatt er på jobb, så har jo klokken nå passert 4. Kjernetiden er offisielt over, så kanskje skal du komme deg hjem fra jobb nå. Og hvis du har ferie, gratulerer med dagen. Bare å nyte på.

God torsdag ettermiddag, dette P5. Jeg heter Christian Laland, skal veldig snart bjuda på Taylor Swift, og du skal få cheat codes med Edvard Maya etter Sienna Spiro. Dette her Die on this Hill.

0: sommer er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.